ci jossex na jar lehi maryam bu so non paraxana serigne sarax ben sikro le sama bindu ge jere jeuf mako cey bege bu baax mom itam diko baye xel diko ñaanal jam lolu way la ne sen contane ci yow yalla na sa jam yatu bi je cheikh ahmadou bamba